0: lu xew lu xew ba ku nek yem sa nopp ak sa bop deru bu ki du julli wante am nañu ko gëna wolu ke julli ku tok ak bur fatte sa morom te ku tok ak sa morom jew bu na askan wek nguur gi tok waxtaan waxtaan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay su kom kom bay su teranga yakar kat mëna nekkal nakar
1: car ici on construit sans voir on vend sans savoir.